شام مهران چراغ پانت شای لکتر آؤں پانت شای لکتر آؤں تخت ساچے صاحبان کے

برگو بند شد بند شد در ریش برگو بند شد ناصر و منصور گرگو بند شد ازدی منظور گرگو بند شد حق را گنجور گرگو